ka imnya matang, ho di akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene au la perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu